ئىگىلىكىگە تەقسىمات كىرىمىنىڭ 200 مىڭ يۈەندىن، كەنت كوللېكتىپ ئىگىلىكى ئومۇمىي كىرىمىنىڭ 2 مىليون يۈەندىن ئاشقانلىقى، كەنت ئاھالىلىرىنىڭ ئىلكىرىكى كىشى بېشى ئوتتۇرىچە كىرىمىنىڭ 2024 يىلنىڭ ئوخشاش مەزگىلىدىكىدىن 6.8% ئاشقانلىقىدەك خۇش خەۋەرنى يەتكۈزدى. كەنت ئاھالىسى بوخال جەمخوجىمەت مۇنداق دېدى: كەنت كوللېكتىپ ئىگىلىكى ئۈزلۈكسىز سورايدى. كەسپىي كوپىراتىپنىڭ پايدا تەقسىماتىنى ئالغانلىقىمدىن ئىنتايىن خۇشالمەن. بۇنىڭدىن كېيىن تۇرمۇشىمىزنىڭ بارغانسېرى ياخشىلىنىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن.

0: شىنجاڭنىڭ توكىنى سىرتقا يەتكۈزۈش، غەربنىڭ گازنى شەرققە يەتكۈزۈش، كۆمۈر خىمىيە سانائىتى ۋە ئېنېرگىيە كەسپى يېتىشتۈرۈش، زورايتىش قاتارلىق ساھەلەردە بۆسۈش ھاسىل قىلىش. يېشىل ھېسابلاش كۈچى، سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان قاتارلىق يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى شارائىتىغا قاراپ راۋاجلاندۇرۇش. دىققەتنى پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ئەلا سۈپەتلىك دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق مەھسۇلاتى مۇھىم تەمىنات بازىسى بەرپا قىلىشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، ئاشلىقنى مۇقىملاشتۇرۇش، پاختىچىلىقنى ئەلالاشتۇرۇش، باغۋەنچىلىكنى كۈچەيتىش، چارۋىچىلىقنى گۈللەندۈرۈش، ئۆزگىچە كەسىپلەرنى ئىلگىرى سۈرۈش، سۈپەت ئۈنۈمنى ئاشۇرۇش، كىرىمنى كۆپەيتىشتى چىڭ تۇرۇپ، ئاشلىق ھوسۇلىنى مۇقىملاشتۇرۇش، تەمىناتقا كاپالەتلىك قىلىش مۇھىم ۋەزىپىسىنى پۇختا زىممىگە ئېلىپ، پاختىچىلىقنىڭ ئەۋزەل ئورنىنى مۇستەھكەملەپ، باغۋەنچىلىك پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇش قۇرۇلۇشىنى يولغا قويۇپ، چارۋىچىلىقنى گۈللەندۈرۈش ھەرىكىتىنى ئالغا سۈرۈپ، يېزا ئىگىلىك كۈچلۈك رايونى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش. دىققەتنى دۆلەتنىڭ جۇغراپىيەلىك خەۋپسىزلىكىنى قوغدايدىغان ستراتېگىيەلىك توسۇق بەرپا قىلىشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، نۇقتىلىق ساھەلەردە دۆلەت خەۋپسىزلىكى ئىقتىدار قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش مۇقىملىقنى قوغداشنى قانۇنچىللاشتۇرۇش، دائىملاشتۇرۇشنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، چېگرا رايوننىڭ مۇقىملىقى، چېگرانىڭ بىخەتەرلىكى، جەمئىيەتنىڭ تىنچلىقىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن قوغداش كېرەك. يىغىندا شىنجاڭنىڭ 2021 يىلىدىن 2035 يىلغىچ بولغان يېڭىچە شەھەر بازارلاشتۇرۇش يىرىك پىلانى قاراپ چىقىلدى. مەركەز شەھەر خىزمەت يىغىنىنىڭ روھىنى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرمىسىغا ئاساسەن، ئادەم ئاساس قىلىنغان يېڭىچە شەھەر بازارلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى چوڭقۇر ئالغا سۈرۈپ، شەھەرنىڭ ئىچكى ئامىللىق تەرەققىياتىدا چىڭ تۇرۇپ، مەۋقەنى بىر توپ ئىككى بەلباغ، ئۈچ چەمبىرەك بوشلۇق جايلاشتۇرمىسىغا قويۇپ، كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش، نوپۇس توپلاشتىكى تىرەكلىك رولىنى كۈچەيتىش. دىققەتنى يېزا ئىگىلىكى يۆتكەلمە ئاھالىسىنى شەھەر ئاھالىسىگە ئايلاندۇرۇشنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشكە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئاممىۋى مۇلازىمەت بايلىقى تەقسىماتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، شەھەر يېزىلارنىڭ ئامىل يۆتكىلىش توسقىنى كۈچەپ بۇزۇپ تاشلاپ، يېزا كەنتلەرنىڭ تەرەققىيات ھاياتىي كۈچىنى يەنىمۇ قوزغاپ، شەھەر بىلەن يېزىنىڭ تەرەققىيات پەرقىنى كىچىكلىتىپ، شەھەر يېزا يۇغۇرما تەرەققىياتىدا ماھىيەتلىك بۆسۈش ھاسىل قىلىشقا تۈرتكە بولۇش تەكىتلەندى. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان جۇڭگو نېفىت تەبىئىي گاز گۇرۇھى، جۇڭگو نېفىت خىمىيە سانائىتى گۇرۇھى شىنجاڭدىكى ھەرقايسى چوڭ نېفىتلىكلەردە تېخنىكا ئۆتكىلىگە پائال ھۇجۇم قىلىپ، نېفىت تەبىئىي گاز قىدىرىپ تەكشۈرۈش، ئېچىش سالمىقىنى زورايتىپ، نېفىت تەبىئىي گاز زاپىسىنى كۆپەيتىپ، مەھسۇلاتنى ئاشۇرۇشقا پۈتۈن كۈچ بىلەن تۈرتكە بولدى.
0: جىمىسلاردىكى دۆلەت دەرىجىلىك قۇرۇقلۇق سىلانىتىس نېفىتی ئۈلگە رايونى دۆلىتىمىزنىڭ ئادەتتىن تاشقىرى نېفىت تەبىئىي گاز زاپىسىنى كۆپەيتىپ مەھسۇلاتنى ئاشۇرۇشتىكى يادرولۇق بازىسى. يېقىندا ئۈلگە رايونىدىكى GHW-92 12 قۇدۇقىنى قېزىش ئوڭۇشلۇق تاماملىنىپ، قۇدۇق چوڭقۇرلۇقى 6223 مېتىرغا يېتىپ، دۆلەت ئىچىدىكى ئوخشاش چوڭقۇرلۇقتا قۇدۇق بۇرغىلاشتا دەۋرىيلىكى ئەڭ قىسقا بولۇش رېكورتى يېڭىلاندى. شىنجاڭ نېفىتلىك شىركىتى جىچىڭ نېفىتلىك مەشغۇلات رايونى ئىشلەپچىقىرىشنى باشقۇرۇش ئىشخانىسىنىڭ ئىنژېنېرى ۋۇ ۋىنجى بۇ قۇدۇقنىڭ ئوڭۇشلۇق بۇرغىلىنىشنىڭ چوڭقۇر قاتلاملىق سىلانىتىس نېفىتىنى كۆلەملىك ئېتىشنى ئۆرنەك قىلىشقا بولىدىغان ئەمەلىي تەجرىبە بىلەن تەمىنلىگەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: كۆپ تەرەپ ماسلىشىپ، ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش مېخانىزمى ئورنىتىپ، مۇتەخەسسىسلەر بىلەن بىرلىشىپ، گېئولوگىيەلىك شارائىتقا ھۆكۈم قىلىپ، بۇرغۇلاش لايىھەسى بىلەن تېخنىكا پارامېتىرىنى ئەلالاشتۇرۇپ، بۇرغۇلاش ئۈسكۈنىلىرىنى بىرىكتۈرۈش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، قۇرۇلۇش قىلىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپ، بۇرغۇلاش جەريانىدا ھادىسە يوشۇرۇن خەۋپ كۆرۈلمەسلىكنى ئىشقا ئاشۇردۇق. 5 ayının 5 günü Şixo şəhərinin Şiçaw yezdiki Şixo 1-ci yantuluqdiki 271-ci quduğu qərəlidə işə kirishdirilib, neft eliş iqtidarını yürüşdürüş basqıçığa girdi. Məşğulat nəx meydanında püskünə təkrar hərəkətlənib, yer astından çıxan neftni yer yüzdiki qəbul qılış qurulmasına yetkizdi. Arqadan bu 30 kub metrlik baklıq avtomobiləyə qoyuldu. جۇڭگو نېفىت خىمىيە سانائىتى گۇرۇھى شىنجاڭ شىنچۈن نېفىت ئېچىش چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى نېفىت ئېلىشنى باشقۇرۇش 1-ci رايونى نېفىت ئېلىش 4-ci پونكىتى پارتىيە ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى تاڭ جى يۇڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ قۇدۇقنىڭ

0: چوڭچىلىق ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشى، نېفىتلىكنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدار زاپىسىنى كېڭەيتىش، مەسئۇلاتىنى پۇختا قەدەمدە ئاشۇرۇشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. كېيىنكى قەدەمدە قۇدۇقنىڭ ئىشلەپچىقىرىشنى يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش ۋە ھەرىكەت ھالىتىدە كۆزىتىپ ئۆلچەش خىزمىتىنى سىجىل ياخشى ئىشلەپ، مۇقىم يۇقىرى ئۈنۈملۈك يۈرۈشىگە كاپالەتلىك قىلىش بىلەن بىرگە، پۈتۈن يىلدا 140 يېڭى قۇدۇقنى بۇرغىلاپ، ئىشقا كىرىشتۈرۈش سۈرئىتىنى تېزلىتىپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئېچىش، ئىشلەپچىقىرىشنى مۇقىملاشتۇرۇش، مەسئۇلاتنى ئاشۇرۇش ئارقىلىق شىخۇنىڭ سانائەت ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشىمىز. تۆتىنچى ئايدىن بۇيان تۇرپان قۇمۇل نېفىتلىكى شەرقىي جۇڭغار نېفىت ئېلىش باشقۇرۇش رايونىدا ئېلىنغان نېفىت ئۈزلۈكسىز ئېشىپ، 27 كۈندە كۈندىلىك نېفىت ئىشلەپچىقىرىش مىقدارىدا 100 توننا دەرىجىلىك ئۇدا 3 قېتىم ئۆرلەش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، ئىشلەپچىقىرىشنى ئاشۇرۇش ۋەزىيىتى كۈچلۈك بولدى. 5 ئاينىڭ 8 كۈندىكى ئىشلەپچىقىرىش مەلۇمات جەدۋىلىدە كۆرسىتىلىشىچە، شەرقىي جۇڭغار نېفىت ئېلىش باشقۇرۇش رايونىنىڭ كۈندىلىك نېفىت ئېلىش مىقدارى 1800 توننا، تەبىئىي گاز مىقدارى 49000 كۇب مېتىر بولۇپ، يەنە تارىختىكى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى. بۇ 4 ئاينىڭ 10 كۈنى، 4 ئاينىڭ 26 كۈنى كۈندىلىك نېفىت ئېلىش مىقدارى ئايرىمالدا 1600 توننا ۋە 1700 توننىدىن ئاشقاندىن كېيىن 3 قېتىم 100 توننا دەرىجىلىك ئۆرلەشنى ئىشقا ئاشۇرۇشى ھېسابلىنىدۇ. تۇرپان قۇمۇل نېفىتلىكى شەرقىي جۇڭغار نېفىت ئېلىشنى باشقۇرۇش رايونى نېفىت زاپىسى گېئولوگىيە تەتقىقات بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى گۇڭ شۈۋېچىڭ مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە 314 نېفىت قۇدۇقىنىڭ ھەممىسىنى سېلىنما ھاسىلات ئۈنۈمى بويىچە رەتكە تۇرغۇزۇپ، بىر قۇدۇققا بىر تەدبىر قوللىنىش بويىچە تۈرگە ئايرىپ تۈزەشنى يولغا قويۇپ، مەسئۇلات مىقدارىنى يەنىمۇ ئاشۇردۇق. ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈش ئۈچۈن ئاساسلىق رايون بۆلەكلىرىدىكى مەسىلە بار نېفىت قۇدۇقلىرىنى ئومۇميۈزلۈك رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈپ ۋە تەدبىر قوللىنىپ، ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى قوزغاتتۇق.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى گامۇنخۇي خەۋەر قىلىدۇ. ئالايدا ترانسفورماتور سانائىتى پاي چەكلىك شىركىتى ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ياسىغان 800 كىلوۋولتلۇق ئاساسىي ترانسفورماتور تۈنۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن جۇڭگو كۆمۈرچىلىك گۇرۇھى ئىلى ئىسسىقلىق ئېنېرگىيەسى بىرلەشمە ئىشلەپچىقىرىش تۈرى نەق مەيدانىغا يەتكۈزۈلدى. بۇ تۈر ئىلى 750 كىلوۋولتلۇق ئايلانما تورلۇق ئېلېكتر لېنىيەسى قۇرۇلۇشىغا كۈچ قوشىدۇ. ترانسفورماتور ئېلېكتر ئېنېرگىيەسىنى يەتكۈزۈش قۇرۇلۇشىنىڭ يۈرىكى. ئالايدا ترانسفورماتور سانائىتى شىنجاڭ ترانسفورماتور زاۋۇتنىڭ مۇئاۋىن باش ئىنژېنېرى سۈن يىمنىيەن مۇخبىرغا گېنېراتورلار گۇرۇپپىسى بىۋاسىتە ئىشلەپچىقارغان ئېلېكتر بېسىمىنىڭ پەقەت 22 كىلوۋولت بولسىمۇ، بۇ ترانسفورماتور ئىچىدىكى ئالايدا كاتۇشكا قۇرۇلمىسى لايىھەسىگە تايىنىپ 22 كىلوۋولتلۇق تۆۋەن بېسىملىق توكنى توپلاپ كېڭەيتىپ 800 كىلوۋولتلۇق يۇقىرى بېسىملىق توكقا ئايلاندۇرالايدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. بۇ ترانسفورماتور ئېلېكتر ئىستانسىسى چىقارغان توك بېسىمىنى ئۆز جايىدا ئاشۇرۇپ، چوڭ ئېلېكتر تورغا بىخەتەر ئۇلاپ، تۈرنى نورمال توك بىلەن تەمىنلەشكە مەسئۇل بولۇپ، ئېلېكتر تورنىڭ يۇقىرى پەللىسىنى تەڭشەشكە قاتنىشىدۇ. بۇ ئۈسكۈنە بولمىسا، ئېلېكتر ئىستانسىسىنىڭ توكىنى يىراق ئارىلىققا يەتكۈزگىلى، ئىلىنىڭ ئاساسىي غول ئېلېكتر تورغا ئۇلاشقىمۇ بولمايدۇ. يۇقىرى قۇۋۋەتلىك ترانسفورماتور ئايلانغاندا ئىچىدىكى ئارتۇقچە ماگنىت مەيدانى ئاسانلا تەرەپ تەرەپكە تارقىلىپ، ئۈسكۈنىلەرنى قىزىتىۋېتىپلا قالماي، يەنە توكنى ئىسراپ قىلىۋېتىدۇ. بۇمۇ بۇ ساھەدە ئۇزاقتىن بۇيان ساقلىنىپ كەلگەن قىيىن مەسىلە ئىدى. سۈن يىننىيەن مۇخبىرغا تەتقىق قىلىپ يارىتىش كوللېكتىپىنىڭ بۇ مەسىلىگە قارىتا يېڭى تېخنىكىنى ئىجادىي قوللىنىپ، ئۈسكۈنىلەرنىڭ ئۆز ئېنېرگىيە سەرپىياتىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا 20%دىن كۆپرەك تۆۋەنلىتەلەيدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: ماگنىت قېچىشنى بىرىكمە توسۇش تېخنىكىسىنى ئىجادىي قوللىنىپ، ئۈسكۈندىكى قاشما ماگنىت مەيدانىنى دەل جايدا كونترول قىلىپ، ئۈسكۈنلەرنىڭ زىيادە قىزىپ كېتىشتىن ساقلاندۇق ھەم توك سەرپىياتىنى تۆۋەنلىتىپ، توك يەتكۈزۈش ئۈنۈمىنى ئەنئەنىۋى ئۈسكۈنلەرگە قارىغاندا 5%گە يېقىن ئۆستۈرۈپ، ھەر يىلى كاربون قويۇپ بېرىش مىقدارىنى 10000 توننىدىن ئارتۇق ئازايتتۇق. بۇنداق ئۈسكۈندىن ئىككىسى بار. بىرسى 2026 يىلنىڭ ئاخىرىدا تۇنجى گېنېراتورلار گۇرۇپپىسىنىڭ ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشىگە، يەنە بىرسى 2027 يىلنىڭ بېشىدا ئىككى گېنېراتورلار گۇرۇپپىسىنىڭ ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشىگە كاپالەتلىك قىلىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەبىرى: ئاپتونوم رايون بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان تىجارەت سودا مۇھىتىنى سىجىل ئەلالاشتۇردى. بىرىنچى پەسىلدە ئاپتونوم رايون بويىچە يېڭىدىن تىزىمغا ئالدۇرغان تىجارەت ئاساسىي گەۋدىسى ئىچىدە تۈرلۈك كارخانىلار 26100 يەككە سودا

تۇرغان گۈل غۇنچىلار. گۈل غۇنچىلار پروگراممىسى سىزنىڭ بالىلىق خىياللىرىڭىزغا، گۈزەل ئارزۇ ئارمانلىرىڭىزغا چۆر بولۇپ، سىزگە بالىلىق دۇنيارىڭىزنىڭ ئۆزگىچە شادلىق ۋە خۇشاللىقلىرىنى ھېس قىلدۇرىدۇ. سىز ئاڭلاشنى ۋە بىلىشنى خالايدىغان مەزمۇنلار دەل گۈل غۇنچىلار پروگراممىسىدا.

ئىلگىرى مۇسابىقە بېلىتى كۆتىكىگە ئاساسەن شىخۇ فۇشەن دۆلەت ئورمان باغچىسى دەيپۇسەن مەنزىرە رايونى قىزىليار كۆلى قاتارلىق داڭلىق مەنزىرە نۇقتىلىرىغا ئەخسىز كىرەلەيدۇ ياكى كۆڭۈل ئېچىش تۈرلىرىدە يېرىم باھالىق ئېتىباردىن بەھرىمەن بولالايدۇ. شەھەردىكى نۇرغۇن يۇلتۇز دەرىجىلىك مېھمانساراي مېھمانخانىلارمۇ توپ مەستانلىرىنى ياتاق ئېتىبار مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ. توپ مەستانلىرى يەنە يۈنشەنفۇ سۇپىسى ئارقىلىق يېمەك ئىچمەك قونالغۇ مال سېتىۋېلىش قاتارلىق ھالقىلاردا ھۆكۈمەتنىڭ ئىستېمال تولۇقلىمىسىدىن بەھرىمەن بولالايدۇ. شىخۇ فۇشەن دۆلەت ئورمان باغچىسى مەنزىرە رايونىنىڭ مۇئاۋىن دىرېكتورى چېن كۈن مۇنداق دېدى: مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى توپ مەستانلىرى دوستلارنىڭ مەدەت بېرىش بىلەن بىر ۋاقىتتا دەيفۇسىن مەنزىرە رايونى قىزىليار كۆلى قاتارلىق جايلارغا كېلىپ ئارام ئېلىپ شىخۇنىڭ تەبىئىي گۈزەللىكىنى ھېس قىلىشنى قارشى ئالىمىز. شىخۇ شەھىرى يىجاڭ مېھمانسارىيىنىڭ باش دىرېكتورى جىنيەن پىڭ مۇنداق دېدى: شىنجاڭدا دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى ئۆتكۈزىدىغانلىقىدىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن شەھەر بويىچە قانات يايدۇرۇلغان ئىككىنچى پەسىللىك ھۆكۈمەت ئىستېمال بېكىتىلگەن بېلىتىگە مەلۇم سوممىغا يەتكەندە ياردەم پۇلى ئىستېمال قىلىش پائالىيىتىگە يېقىندىن ئەگىشىپ شىنجاڭدا دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ كىرىش بېلىتى ياكى ئېلېكتىرونلۇق بېلەت كۆتىكىگە ئاساسەن بازار باھاسىدىن 30% ئېتىبار بېرىش، مېھمانساراي رېستورانىدا يەنە توپ مەستانلىرى قۇۋۋەت ناشتىلىقى ۋە مۇسابىقىدىن كېيىن تاياتاقنى كېچىكتۈرۈپ قايتۇرۇش مۇلازىمىتىنى يولغا قويدۇق. ئەڭ كېچىككەندىمۇ سائەت 16 ئۇزاتقىلى بولىدۇ. بىز توپ مەستانلىرىنىڭ خاتىرجەم ئازادە كۈچ قۇۋۋەتكە تولغان ھالدا كوماندىلارغا مەدەت بېرىشكە سەمىمىي مۇلازىمەت قىلىمىز. شىخۇ شەھىرى مەنزىرە رايونى ۋە مېھمانسارايلاردا ئېتىبار بېرىشتىن باشقا يەنە مۇسابىقە كۆرۈش بىلەن ئويناش بىرلەشتۈرۈلگەن مەخسۇس مەدەنىيەت ساياھەت لىنىيەسىنى ماس قەدەمدە ئېچىپ مۇسابىقە مەيدانىدا شىخۇ باش تېما قىلىنغان كۆرگەزمە سېتىش رايونى تەسىس قىلىپ شەھەر رايونىدا پۇتبول كېچىسى قاتارلىق يۈرۈشلۈك پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈپ بىر بېلەت كۆتىكى ئارقىلىق بىر قاتار ئېتىباردىن بەھرىمەن بولۇشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇپ بېلەت كۆتىكى قوشۇلغان باشقا كەسىپلەرنىڭ پۈتۈن زەنجىرسىمان ئىستېمال مەنزىرىسىنى شەكىللەندۈرىدۇ. شىخۇ شەھەرلىك ساياھەت تەرەققىيات مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ مۇدىرى جاڭ تېڭجىيە مۇنداق دېدى: شىخۇ شەھىرى مەنزىرە رايونى مېھمانساراي يېمەك ئىچمەك ۋە قاتناش كارخانىلىرى بىلەن داۋاملىق ھەمتۈرتكە بولۇپ بېلەت كۆتىكى قوشۇلغان باشقا كەسىپلەر مۇلازىمەت تىزىملىكىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ تەنتەربىيە مۇسابىقىسى بىلەن مەدەنىيەت ساياھەت ئىستېمالىنى بىرلەشتۈرۈشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىگە ئەگىشىپ شىنجاڭنى ساياھەت قىلىشنى شىخۇ شەھىرىنىڭ ئوبرازىنى نامايان قىلىدىغان مەدەنىيەت ساياھەت ئىقتىسادىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى موتورغا ئايلاندۇرۇپ ھەر بىر پۇتبول مەستانىسىنى پۇتبول مەيدانىدىكى قىزغىنلىقنى ھېس قىلىش بىلەن بىللە گۈزەل شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىمىز.